0: اشتري.
1: شنو لان تنش لك جنب يولر ربان قرق اخرانن اولد دا پاچاق پولو ایشنم امس دیدو شرالی
0: ایشچم اپتا قرق اخرانی سیز تماخن اورن دا یعن ایشچم
1: ماقل
0: سایرام یولر ربان دیدو شکر جان عجب یگم نکی اگزدونس ها خب خب دکی چخب کب کرن پاچاق پولو یا کومسا شو باش باقال چاق مندق جانلق جانلق ایمم دیم چیگیتک دیگن چو کمو یشار جان چیگیتک دیگن қоймейіне құрық қазанды қорып, ертеп, май білән айырып шықырдыған бір қысмей. Бәк ешілік қараңдайды.
1: Ой, мән біліме.
0: Жәмілі әдіміз дәпті.
1: Біліме жәмілі әді әуіне. Біліме.
0: Диманла болды дейді ма, Ясын. Ченжі сән епті кә мәне. Диманла болды, азап дейді мәне. Lekin bir xil o'xshagan, matamoq bek o'xshabdi. Bu bir 2 kun yisingiz bo'ldi, 15 kunmish o'xshash bir tamoq yisingiz. Sizga bek ishimiz og'ir ketdi.
1: To'g'ri. Abay mav arpa degan do'stimiz debdi-ki, yo'l yuzdiki hisob debdi-chu. Sizaqni abay so'rdi-ku, yo'l yuzdiki sizaq hisobmi yoki ustiki taxtadiki hisobmi deb so'rmoqchi ekan tuqa. Men sizga gapiray. Birinchi bo'lib, agarda naq maydonda qatnas saqchisi bo'lsa, qatnas saqchisiningki buyruqiga bo'ysunimiz, ha?
0: To'g'ri, qo'mondonlikka bo'ysunimiz.
1: Qo'mondonlikka bo'ysunimiz. Ikkinchi bo'lib qatnash chiriqiga. Uchinchi bo'lib qatnash belgisi, ya'ni mushu taxtayga. To'rtinchi bo'lib yer yuzdagi belgilarga. Ma u tizilishimi?
0: Mushundan bilib olsangiz bo'ldi. Ba'zi vaqtlarda masalan qishlarda ya qor yog'sa, yomg'ir ishim bo'lgan kunlari, masalan ya yuzidagi ba'zi ko'rsatmalarni ko'rilmay qoldi. Bu ham Urumchining sharoitida qishlarda, undan ba'zanda yo'l asrashlar bo'lib qoladi, ayak yo'llar buzildi va yoki sizg'an sizliqlar o'chib ketadi, suslab ketadi, har xil ehtimollik bo'ladi. Shu ham shu yerda bayam yashar nay tafsili deb aytdi, shu tartib bo'yicha asos qilamiz.
1: To'g'ri.
0: Agar qizil chiroq buzilib qolib, masalan chiroqlar buzilib qolib, minish ehtimoli qilib bo'lmaganda qatnash saqchi bo'lmagan ekvalatsiya nima aytdi? Balki taxtlarga qarab turib, qaydilik setmi shaklda.
1: To'g'ri. Chunki burun shopor do'stlar aytdi. Burun ashtaq deytuq. Yer yuziga qaraymiz, taxtaga qarmaymiz deb. Lekin eng yangi yo'l qatnash bexatarlik qonuniga asoslanganda 2025 yil 11-ning 1-i shu yo'l qo'ygan qonunga hisoblaganda shu abay men degandek tartiblar bo'yicha kelmizmi?
0: Lekin fikr qatnashtirganingizga rahmat bayam qildingiz. Shirali deydi, arriyasach bo'lsa 174-ki donliq bo'zak. Bo'zakmi? Bizni bo'zak qildi, hamma riyasachini bo'zak qildi.
1: Men mu bo'zak qildim-ku, ma Shirali isqimidingizmi? Necha kun qoldi? Mening o'rnim bo'shurjakam deb sal bo'zak qilib qo'ygan ekanman.
0: Abdurim efendim.
2: Biz yatırı tut kocuğu yum kavri. Sen işleri koyuyla. Sekin takiklerinden aldırdı. Çelik taksını aldı. Çelik taksını aldı. Kazan kervanı aldı. Karık bağlı yolları var.
1: Şinfu, mana karka hıra diken de bu karka hıra mı bu? Açık su mu bu? Bu duyulmaydı ki. Sayıram yolu ravandaydı. Şakır can he?
0: Şık bir nesi üstü dönmedik bir. Putak izleyimiz dize. Şununla çıraylık bir parça kahvenin resimi ki. Açık su mu kahve mi? Kahve nasıl çıraylık mı? Açık su nasıl şunda çıraylık stakanga yine bir tel gül kokuyup açık su kokuyor da?
1: Bu stakanın ne er çıraylık?
0: Karanga şunda çıraylık stakanga yine de 3-4 tel gül durdu. Açık su nasıl kokuyup açık su nasıl o çıkam da?
1: O am ki?
0: Do çıkma tadı gömün o zaman. Kahve nasıl olur?
1: İşte o hoşmaptı bu kahve. Bu maptı.
0: Şıkılıp mı şu? Bir uçurlardan dostlarga yetkizeli ya. Yol uçurları olsa devamlıq evet koyuqaş durunlar dostlar. Anca sizlarga yetkizdiğim bir özümüz tayyorlagan uçurlar baş şu uçurlardan.
1: Yetkizem daha.
0: Yetkizeli. Avariyamızda uçurum bir yetkizim.
1: Buldu ha. 8. ayının 31. günü keçidin 9. ayının 1. gündüzgeçe. 1. günü gündüzgeçe Şimali Şincan'ın köp kısım cayları. Janubiy Shinjangning g'arbidagi tog'liq rayonlar, Xotan viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Aqsu viloyatining g'arbidagi tog'liq rayonlar, Boyinqulon oblastining tog'liq rayonlari, Qumul shahrining shimolidagi tog'liq rayonlari qatorliq joylarning qisman rayonlarida azroq yomg'ir, dengiz yuzidan yuqori egizlikdagi tog'liq rayonlarda qor yog'di ekan. Ili daryo vodisi, Bortala oblasti, Tarbag'atay viloyati, Altay viloyati, Qarmay shahri qatorliq joylarning qisman rayonlarida, Qashqar viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Xotan viloyatining janubidagi tog'liq rayonlarining qisman joylarida o'tirhol яки катык ямгур. Или дарья ватсын шималки таглык районлар, Тарбагатай вилайтынын шималки таглык районлар, Алтай вилайтынын шималки таглык районларынын кысман жайларда кар ямгур ягат экен. Шимали Шинжаңның көп кысым жайлары, Жанубий Шинжаңның гарбидеки таглык районлар, Шарқи Шинжаңда 7 балл атрапыда гарби шимал өткүнчү бөрүнү, Борни, шамал эгизлерде 10-11 балл боран, 12 балл атрапыда өткүнчү боран чыгат экен. Шиханзы шаары, Өрүмчи шаары, Санжа областынын кысман районлорунда кыска вакытлык чаң тозанлык аба ырайы көрүлдү экен. Жанубий Шинжаң оймандыгында 5 балл атрапыда кыйпа шарык шамалы чыгып, кысман районлорунда окшумган дарежеде чаң тозанлык аба ырайы көрүлдү экен. Шимали Шинжаңның көп кысым жайларда температура 5 Цельсия градустан 8 Цельсия градуска төвәлләйт икән. Жанубий Шинжаң оймалыгы, Шарқи Шинжаң катарлык жайларның кысман районнарында 35 Цельсия градустан ашыдыган юқыры температуралык ава райы көрүлүп, Байынгылын областының жанубий, Турпан шәһәри, Комол шәһәренең кысман жайларында юқыры температура 40 Цельсия градустан, Турпан шәһәренең кысман жайларында 45 Цельсия градустан ашыды икән. Шинжаңның башка жайларында ава очык базы булытык булып, шамал күче анча зор булмайды икән.
0: Яңа бер учурга жеткизели, Күйттүн майтак куча юқур суратлык таш жолу курулушуда яңы илгирлеш болду. Бу жыл киргенден буян дөлөт жолу 3033-жылы линиясы. Күйттүн майтак куча юқур суратлык таш жолу курулушуда өнүмлүк курулуш мезгили чиң тутулуп, жетти курулуш кылынмакта. Азыр жанубий бөлөк курулушу умумүзлүк канат яйдырылып, бу турнун бүтүн жылдык бекитилген вазифесин тамамлашыга асас эленди.
1: Шинжаң катнаш селенме майтак куча юқур суратлык таш жолу тараккыя чеклик масулият ширкети жанубий Тянчан командалык штабының муавин баш команданы Лиу Янг тоныштырып мындак диди. Көйтүн майтак куча юқур сүрөтлүк таш жолу Тянчанны кесип өтөдү. Линия бир кадар узун. Техими жакшы башкарыш ва курулуш кылыш үчүн төр шимал, отура, жанубтан ибарат 3 бөлөккө бөлүнгөн. Жанубий бөлөктөгү асасый линиянын узундугу 98 километр болуп, климаттын таасиринде бул бөлөктө балдыр иш башталган. Азыр көрөк, тоннель, жол улы катарлык курулуш умумиздик канат яйдырылып, эллик курулуш вазифесине бүтүн күчүбүз менен атландык. Көйтүн майтак куча юкур сүрөтлүк таш жолу шималда Көйтүн шаарынан башталып, жанубда куча шаарына тутушту. Умумий узундугу 393 километр. Кош жөнөлүшлүк 4 автомобиль жолу бар юкур сүрөтлүк таш жол өлчөмү боюнча жасалды. Курулуш муддети 7 жыл. Бу курулуш бүткөндөн кийин Көйтүндүн кучагыча бүтүн жылда тосолгусуз жол жүрүш ашырылып, жол жүрүш убакты илгерки 10 сааттан 4 саатка кыскарат экен.
0: Учурлардын жеткизеге Шинхуана Лу тарап жолу Раван деген учурун тапшырып алдык. Рахмат. Шанли Луму Раван деген учурун тапшырып алдык. Мен 6 жылдык машина айдаш тарыхымда бирден бир таткызган номерим, жолдук сызыкны көрөмөй, кар яккан тумалык күндө. Менин сызык тесигинин жан коңучуп калып кеткен мен. Шунун менен бир номер таткызган, унундан сырт башка номер таткызбакмадым деп.
1: Эми деген маданияттык автомобиль айдаган шакыр жана. Ресми
0: кайдылык айдапты.
1: Да базадын үп деплі елгі чықып, шейсенге үп деплі кеп болдым
0: дейдім. Өйт деп келеді. Қаталасыңыз лам, жайыңыз тұрқ қалсыз. Бұл үп біле өйтінің бір екайысы ба, чо?
1: Ашта ма?
0: Сіз елігі үйоқ күнісі, өшір жәншікімізлік сіздің кепіңіздің қыған күніміз. Шо күніші өйт білен өйтінің кепі оған дей.
1: Мән үйоқ қыны кепілен дейшіпсіз
0: лә, мән үй
1: Ишки саат менің кепімнің қымыған сіле?
0: Ишки саат сіздің кепіңіз қымыдық.
1: Әмізім. Абдырим кәмінің бір авазық құшырып
0: айтын. Алайлы. Температура бәк төбенке 10 дейді. Әмі шынақ бастаста соқ жүп кетемді әмді?
1: Бәлкім.
0: 10 төбен температура 10, юқыр температура 25-ке. Түшті азырақ сұқ ке, әтігенке соқ.
1: Сіз сұққа мұрақтыңыз ұрасы? Аптаплағамды саламайдыған болдыңыз да?
0: Бапта. Пышның мұ, соқның мұ, гүзәлігі ба?
1: Бүген аптап, яқшке сізілі хуянчы тарапыла өтіп бір аптап.
0: Асия мен үліп амапты, я аптапқа?
1: Өзілік етіпті.
0: Өзілік етіпті. Әй.
1: Рұқия. Адам үлі адам оқшымайды да.
0: Ұйқамысы кетеді дәмді, әші.
1: Мау, Тенжин әлудың қашыдыңлы қазван тарап кемеңіп, Бада мен келдім жолла шунчилик Раванкен дейді сөйгі.
0: Болды да.
1: Мәмет Әли Веймей.
3: Мен ашында риясы сында. Радио алсам, яғын нақ алсам. Бұл татлы. Мегі бақты бақ.